سيرلر سيرلر موكو سيرلر موكو دين شيلان هو كان ما كان مي يفتح فلوكا شانون نعم استعمل لك شلون يسمى تاي يسمى تاي سيرلان شي توكي توكي توكي اي جو ناما E poi non si limita di un saluto per il nostro parroco, padre Ángel Alvarado, in che il dia domingo sarà di cumpleaños, che nostra madre santissima Virgen de Loreto che nos cubra con su manto celestial. Felicidades, felicidades al padre Ángel Alvarado, che este domingo, fin de semana, sta di cumpleaños. E io sono Natalia, bendecía la pasha, caticho da quisca, ayu kunaliam. 8.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Con Aranchi, con Aranchi, Vatican News, yo cachero su batalla, Risti Ching, mi estallara, Vatican News. Padre Ángel, feliz, feliz cumpleaños.